0: za dobar osjećaj. Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala.

0: Slušate Plus Radio, Nina se druži sa vama. Najveći svetski proizvođač vozila Toyota u naredne 4 godine prebacit će jedno od svoja dva meksička postrojenja u SAD kako bi izbjegla Trumpove carine i komplikacije koji preti da donese novi sporazum američke, meksičke i kanadske vlade u trgovini koji je inicirao predsjednik Trump. Najveći japanski svetski proizvođač četvorotočkaša Toyota kao privremenu meru u odnosu na visoke carine koje administracija predsjednika Trumpa uvela na automobile i delove stranog porekla, te predstojeće pooštravanje odredbi novog sporazuma o trgovini između SAD, Meksika i Kanade prebacit će jedno od važnih osnovnih postrojenja svog poslovanja u Severnoj Americi iz Meksika u grad San Antonio u američkoj državi Texas. U San Antonio se od modela sada proizvode pick-up Tundra i terenac Sequoia. Cilj investicije u Texas, dakle, je da se doda još jedna proizvodna linija i godišnji proizvodni kapacitet uveća za 150.000 vozila. E sad ima tu mnogo zanimljivih ideja i tema. Toyota ima još jednu novu fabriku automobila u Meksiku u državi Guanajuato u središtu zemlje koja zapošljava nešto manje od 2000 ljudi u kojoj se također pravi pick-up Tacoma. Nek je srećno, šta drugo da kažemo, ostanite uz Plus Radio.
1: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata.